Okay, Ben Musanje okubeera nga mbatuusaako a programu eno ensulo y'ebyemizannyo akawungeezi k'olunaku kaba kawungeezi olw'eggulo lw'olunaku olw'olwaleero era nga sigenda balwisaawo wabula okubeera nga mbatwalirawo butereevu watandikira kuwali eri emitala w'amayanja mu kilabu ya Arsenal agavaayo wali eri mu ggwanga erya Bungereza nsobodde okubeera ng'erangirira emipiira gyayo gy'egenda okubeera ng'esamba egy'omukwano naddala ne egyo egy'ekikopo kya Emirates